0: mi pobre java. Dacă ni-a de la și arete de asta, cu jumătate de jumătate, jumătate de majori. Nu dici ce e zări, nu se vede cam rușit în ieche, curmoage, ieche, agemă, ieche. Ai zis, nu știu, lasă mi la ciumele, ce mi-a dat și de târcă, mi-a dat ieche, pentru că avea cea, pe când le-a vrut pe tăile, ce-a vrut de ieche, porcă, ce nu am cândile. Gata, de la jos, de la unde am tavit, ce-a fi de-a vrut să rășcă, voie să fie pe mâna, dar de a dat, de a dat, de a dat, de a dat, de a بشر خدا توان دیدی که مرامی شانه گیده ولی به شکری یا ناقی و احمدی به طرز حاکمی شمل از عربی خال و خد دیدی گردن خب خب گه بر گوهارا لی کرم کم گلی هفان و گنو چی کورن مچی بیا ترد و ترد باقی را گود گر شمل خیال و خم اکین و رگه وای دل وای دل وای دل وای دل وای دل وای دل دل وای دل حب سالمه تمام از هیشی رو عبداله در ایمان باوی تم اگلو ویس بگم نیده سی خوابی دن آور رسول یا بسر خدا توانده دکم رامی شانه گلده میگونی یا ناغی وحمدی لتر زید حاکمی شم نید عربی لیه کرم کم لی عربی نزان مشید به ترد و ترد باوی را گودیم شم دا خیال ویس بگم در دا کل بخیال جید خمه وی دل آخ وی دل دل وی دل
1: رامی شانه گلده